Čez noč medvedkom zrastejo zobje. Topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube